Il cor viril de domet deraque, cun juhecei ligria, ter l'oper gatulir al jubilar de cuira, romanciuar ci fistage 66 ans. Esaf Jain is Erika Schier, ci fistage sia 800 anniversari. Per ele is ni descritta quista gratulazion. Cara mumma, per tiu ochontavel natalezi, gratulain a ti cordialmein e gevijain mo il meglier pil a venir. Oravon tut, buona sanedat. Fai oz in tec fiasta e gauda tiu di. Quels gevijs vingen de tiu Rico, cuntes buops Arno, cun Sonia, Roman ed Orlando. Ti fidele Mölltaler, cun eine herde weisser schafe, es il regal de musica.

parli nart un buncia chader na saira am pudet per joader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar.